خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان وینو علا رادیو ایسی. Come on, now. Everybody move around and get down.